0: се тихо, миг не може да отповедиш.
1: Хайм Рисуар, Верк, Ахтери, Рахи.
0: Ла Вида,
2: Ризбей.
3: Компас. Швиц, ред ме ans Vierspruch.
4: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Saylgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Unser heutiges Thema sind die Strategien der Tötung, Verhaftung, des Verbots und der Zensur der kurdischen Presse in der Türkei. Im vergangenen Juni waren Journalisten zahlreichen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, die die Meinungs- und Pressefreiheit bedrohten. Neben Inhaftierung, Verhaftung, Verhör und Gerichtsverfahren wurden Journalisten im Laufe des Monats auch körperliche Angriffe, Bedrohungen, Nachrichtsblockaden und vielfältigen Angriffen in ihre berufliche Tätigkeit ausgesetzt. All diese Vorfälle im Juni verdeutlichte, dass journalistische Arbeit systematisch eingeschränkt und der Druck auf die Pressefreiheit in Einhalt. Mindestens 10 Journalisten wurden im Juni inhaftiert, 4 weitere verhaftet. Die Verhaftungen in diesem Monat zeigen einmal mehr, dass journalistische Arbeit und Meinungsfreiheit durch juristische Mittel unter Druck werden. Ich möchte auch auf die Dimension der Repressionen gegen die Presse in den sozialen Medien eingehen. Die zwielichtigen Beziehungen des Sozialmedia-Oligarchen Elon Musk zum türkischen Präsident, dem Diktator Tayyip Erdogan, kommen in den Richtlinien von Twitter zum Verschein. Twitter-Konten von kurdischen Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Journalisten und Intellektuellen werden systematisch gesperrt. Auf diese Weise wird die Gesellschaft durch regierungsfreundliche, einseitige Nachrichten passiviert. Seit Februar wurden 9 meiner Twitter-Konten gesperrt. Ohne Grund. Das ist wirklich eine Katastrophe. Dies gilt für fast alle oppositionellen kurdischen Journalisten. Aber egal, was passiert, die kurdische Presse wird nicht schweigen und weiterhin die Wahrheit verkünden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: جرادیو دنگی کردستان شبا خواهش گدارین هیجم از بریوان چملک لگل هفکاری خواه ادریس سایلگام به برنامه اکنو بورنم مجرم ایشف روشنامه گری او زختو ایریشن لسر چپمنی آزادم بلی گدارین هیجم یکم روشنامه گری ها کردی 22 نیسان 1888 ده پیشنگتی ها میخداد میتاد بایدرخانده لقاهری پایتخت مصری دست به وشان خواه کرد. دی دیرو که در روشنامه گریا کردی هرتم براست راستی قدغه سانسور و گرتنان هاتیه. لی بله تکوش نخواه هرتم بردهام کریم. بدهان تیوی روشنامه او کووار دی پارستن زمان چانت و راستی در رولکی گلنگ لیستنم. هلبت جنین روشنامه وان جی بون پیشنگی وی تکوشینیم. تیوی زخت و استنگی انوان دنگ جنان و جواکی گهاندن او دی چاپامنی آزاد ده بشتار بون. روزنامه‌گری کردی ای روزی لولات و دروی ولات به سانسور گرتن قدخه و استنگی دیجیتال را رو برونم. لبلی چپمنی کردی هنجی دنگ راستی آزادی رمانی و برخوادان گل کرد خبات خواه بردام دیکن. دی سردم ای رو دجی لسر مارپرین تورین جواکی جه همان ایریش بردام دیکن. تورین مدیای جواکی ینکو خزمت جواکی چانده و زمان کردی دکن راستی زختن دیجیتال تین لوی دریجی دخوازم پیشی لگهاندن دنگ راستی چاندی و جواکی بگرن بله گوهدارین هجا بریا کام دست به برنامه خواهی شو بکن پیشی امو بسترانه گره بهلن سترانه ما دو دوره دم
4: امیج محمد عادلی پیشی اماله گودار بکن گودتروان هیجا امی پیشتی سترانه لورن گودتر خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Tere gutarvan in heja, in die Salveren. Me jaramea iro, erişen le deji çapemeniya azad, çapemeniya kurd, u kurtasya me diroka çapemeniya kurd, ji begirindest, u ev dirok به تمامی مرود کارابیز دیروکا برخوادانه لگرینا راستقینه براستیزی از کلیجان و نقاش کردن و امجاره
2: بله گداره من این هجا و که هنجی زانن هفکاری من حوال ادریس به سالان ده چپامنی آزاد ده که دو خوابات اک مزون دایم شاندن ام دست به که بپرسه که جوال ادریس دست به بکن گوه یکم یا روزنامه گیر یا کردی ده که جان شرط و مرجان ده دست به که جبر که دوی هم دست به که تماشه دست به که دیرو که بکن او بسا بین روزنامه همان زخت همان ایریش همان قدخه بون همان سانسور کرن دوی دمی ده ایج دست به کریا تو جمعه او ساکن بحثا وی وقتی بکی
1: بله دست به که از دخوازم شهیدن چاپمنی آزاد به بیر بینم هم لبر وان سر خود تاوینن لجاب موسا حتا حوالی من نازم جیهانان ناگهان آخر سلان هم خوزن شهیدن چاپمنی آزاد به بیر بینن و همان دمه ده دمکن ما دیسا حوال بایران بالجی ما وان داکر اوجی دمین سال اندرج ده نف خباتن چاپمنی آزاد ته جی گرفته بو امبشن جیوی بهشت به اموی برخدان بیر ناکن دوام برخدان همو جبو مجی جبو نفشین نوجی وک میراته که مزن اموی میراته خودی در کهون و سر مجاره از بیشن براستی جبو مجی پر مجاره که گیرین که پر ساته یعنی ام ده بیشن ده دیروکا چاپمنیا کرد به روزنامه یا کردستان دست به دیکه لکاهیره به پیشنگی میقتاد میتاد به دیرخان هزار سالا هزار نستو هشته و نهان ده پایتخت کاهیره مصر روزنامه کردستان یکم جار حد چاپ کرن ببرن هشته و نهان هزار هشته و نهستو هشته و نه هم نکاری بوجه
2: هزار هیستاد و هشته نهان هزار هیستاده
1: بله بله
2: سه سال نو زمین ده یکم روزنامه گریا کردی ته وشاندن هلبت بریا که ام دست به یکم وشاندن یکم روزنامه کردی بکن بنا یکم رولو میسیون مالبات بدرخانی ها جی بحث بکن و باش بجبر کو کسی کو وشان یکم روزنامه کردی کری
1: بله.
2: اندام اکی مالبات بدرخانی ها نه
1: بله میقتاد بدرخان کره بدرخانه میر بدرخان یا مالبات که انترنکتویل لور پیشنگی سرهلدان و بدیرخان ها دیکن پیشتر یکو سرهلدان ایدی دیکتی چه دین مشفت کرن لولات جور بجور اوجی یعنی لپیش آوابوینا خوی بینده حتی پر حتی ایرو رو لکوان گرینگ هیا لی از دخوازم بال بکشنم سروی مجاری چاپ امنیا ام ایرو وشانکی لسویس ری دیکن ما اوا سیو دیمین برنامه دنگ کردستانه ام لولات سویسری وشان خواه دکن و روزنامه کردستان جی پشت کاهیره حاطبو سویسری لجبرک و زخت عثمانی وی در جی نکار بون خواه بپاریزن جبر وی در میره و برین کاهیره ولات مصری مجبور بون کو وانا مشفت بکنه و جهات نفراب دمکی چونه لوندرایه امیرو ورا وشانه که دکن یعنی تواهی
2: به هفه گریدانه که مازنه ایجبر که یکم روزنامه لولات اگبیانی لسرگون کرنه لسرگون کرنه تی وشاندن حلبت زحمتین خواهی هنه
1: بلی 128 ساله بله. او برخودان ده دومه یعنی ملک ده یعنی دولت ترک بری عثمانی دولت ترک یعنی نه مروف نه پیوسته اوسان نه پچوک به حسبین او مجار تنی نه دولت ترک جی اساس یعنی کردستان چار پرچه هم هنک جی گرانی سر دولت ترک انگو کردستان با کور و هم داخفن هنک جبروی یعنی تلویزیونین ما یک امین تلویزیونین کرد تمامی ل ولات جدا ل سرگونه هاتی او وشان خو پکانینه امین ها هنک وان وشان جی مزبکن براستی جی او دیر یعنی اریش او برخدان کاراکترا چاپمنی آزاده یعنی واتیا چاپمنی آزاد تانی ده روزنامه ی ایرودا تایبتی سال او گشدان پنجی سال داویده ده پرگل کاپیتالیسم ده چاپمنی و گوهری رول که پر جدا جدا یعنی همه هنک بشه داوی سروی نقاش بکن او تکیلیا سرمایه داران تکیلیا دولتان و به دسلاتان به چاپمنی ره به کنترول کرن وانا و لدیش گل بکارن وان لدیش گل و همان دمیده مجره رکلامان هیه یعنی پرگل کاپیتالیسم جواکه که آواده که بو وی آوای وان چاپمنی امورین چاپمنی بکارتینه لبلی د چاپمنی کورت او 128 ساله خو به تمامی خستی خدمت جواکه یعنی اساس رول چاپمنی چیه هنه یعنی دمازانه که هیده جمه راپر وان جرا دگوتن ما مستین ما یعنی وک رونیا جواکیه
2: بله امی اقتاد بدرخان اصد بیجا دمکو دخوازه روزنامه بوشینه بیجا لجهان ایچ خاص مسلمان هبن لگونت لباجران دبستان انوانان هنه روزنامه انوان هنه بیجا کرد جرونجنامه وانی بیپارن به قوات خوده ازی پازده روزنجاره که روزنامه بوشینم و دمکو دوشین انجی جوه داری ردیکن کردستانه یعنی دوان شرط و مرچین زحمت داجی دخوازن دنگ راستی بگیهنن کردان جی یعنی چخواست دولت عثمانی ها دخوازه کردان بیدنگ بکه و داویل سردلدانه که یعنی نه لی دیسان اندام وی مالبات دخوازه لجه هکی جی بی چروس که که ویخه و دنگ راستی بگیهن همو کسین کرد ینکو یعنی لکردستانه و لدر ویوالات
1: ام لی بداری هنه ایک نوبره که بدنه؟ بله براستی گوتر وانه ایجا پر دمو دریج وان مشارا نقاش بکن لی مشاری مجی دمی مجی سینوردار ها ام دخوازن کرد و کرتاسی به کرد و به جوهر نقاش بکن ام اینها نوبره که داینن پشت نوبره ام دیسا لورن دیسا سترانه که خوش به دنگ خوش روتین دا چه بکم گوتر خوش

0: بله گهدارین هجا ام دیسا به هورانه ما دباشو یکم دبحثا شرط و مرجین هری زحمت ینکو روجنامه گریا کردی تیده هاتی آوا کرن بحث کر ام هنک دینج دخوازم بردوام بکن جبر کو دیروک به هوره گله گریدا یا زختو گفین کو لسر روجنامه گریا کردی کو دسا سال 19 دا دست بکری دسا سال 21 دا جی دروجنامه ایرو دا جی بردوامم یعنی هر دم دخوازن دنگه گل کرد خود بکن او جی راستی هولدانا راستی هلوستا گل کرد یا روجنامه کردی دی هاول ادریس ام هنگ دینجی بحثی بکن گرنگی روجنامه کردی زختین کو لسر روجنامه وانان لسر لسر کووار لسر روجنامه لسر تیوین کردان تین گرن لگل وینا هلوستین روجنامه گریا کردی دی چه هسته دیا تو هنکه جمارا نیرین خوابی جوی گلک باش با
1: بله یعنی مگو 128 ساله دیروکا چاپ من یا کرد ملکی زخت و ملکی به برخوادان حتی روجنامه گیشتی حتی روجنامه
0: بله
1: ای روجه هلوستا چاپ من یا کرد اوه یعنی درش ما میجی اوه ام جبو حقیقت ام و کاری جبو جواکی جبو راستقینی بکارتی نانگو هلوستا چاپ منی کرد براستی جی اوه یعنی چاپ منی وک رونیا جواکی یعنی ام ایشین جواکی دردن جواکی کلین جواکی که بله بین زمان یعنی نکو وک ایرو ده چاپمنیا وقت دسلطاران جواکا بدنگ بکه جنا جواکا پاس بکه پاسیویزه و مانیپوله بکه یعنی هر دو رول براستیجی پرش کرده ذاتن ایریشن لسر چاپمنیا آزاد چیج بوی پیکتش بر که آلیه کی دره و آلیه کی راستیه او یعنی وی شرین ام بیجم 5000 سالا به تایبتیه و دولتی و یعنی هنک ده زردوشتی جه شرین روناهی و تارتیه هنک امرو دکاره اوه چاپ منی آزاد برخودان روناهی دکه تمثیل دکه آنکی وک بریزو جلان اوه دکه ده بیجه ده یعنی گوتناوی هبو زانستا کو ده به ده سلات آزادی خوانده دکه یعنی جبرویه یعنی چاپ منی دن بونه ده سلات بونه
0: ده خدمت
1: ده سلطه رانده بله خدمت ده سلطه رانده شرکت رانده یعنی شرکت ده که تو دنری 20 هب تلویزیونی وی هیه ده روجنامه وانی وی هیه 15 رادیوی وی هیه چاپمنی ده وقت تکلبوینک تحاکمک چه بی همو جهانی ده وسا روشک وسا هیه لدیش بی برخداین یعنی هنک واتایک وی وسا هیه لباکوری کردستان ایریشن لچاپمنیا کرد هر روز هر روز سیستماتیک بردوامه براستی جی یعنی جانا مروف ده بجه یعنی از ناو ده بوم براستی یعنی زندانه از درکتم گلو یعنی اوا از کتم زندانه 3 سال درکتم یعنی وی برخوادان چه ها دمشه یعنی افقا ایریش افقا گرتن فهم کرنا وی راستی جی هنک او دخوازه لی دما که مروف فهم دکه براستی جی مروف دبینه که او چه برخوادانه که مزنه و کلجانه یعنی و یعنی روزنامه‌وان کمالین دیجلو فرات کردستان هر مهرپوران آماده که او همان دمیده کمالی روزنامه‌وان جنین کردی هی اوجی هر مهرپوران بلافد که براستی جی یعنی دما که مروف وان رپوران میزد که یعنی د اوید یعنی بگشتی مروف دبه گلو اوه چیه یعنی اوه رژیمه که اشکره به دیکتاتوریه و شرکی تایبت لدیج روجنموان هیا
0: یعنی البت دوستان اجبر که روجنموان دما که کار دکن لکردستان کمکوژین کوچه بینه نحقین کوچه بین گرتنین کوچه دبن راستی ها جواکا کرد یا کن جان دکرن به شپینرین خواره به گهدانین خواره پاروه دکرن اف جید بس دما که زخت و زورداریین دولت ایریشین دولت لیین لسر چاپمنی ها کرد زیده تر ببه اجبر که چاپمنی دنگ راستی ها گل دگیهینه
1: بله.
0: بسادان کرد بسادان کمکجیان را روبرو من یکو او کمکجی رونی کرن لدنیا بلاف کرن تربت چپمنیا کرد بوم جبو اینا دبیجم ایلیشک جداتر لسر چپمنیا کرد هیا
1: بله یعنی یا کرد تایبت لترکیه یعنی او جهنه حوالی
0: به دوی والا تا جیش برکو زخته لسر دولت دردور جدکین کو اجدار به ولاد جی تلویزیون کردی و شانه خانه کن حیا جواناته مدیا جوا دیجیتال دجی وید خوازن رولا خابل ایزن جبر کو به دهان تلویزیون ما جهاتن گیرتن خوشنامه هاتن گیرتن جبو و نا
1: یعنی افرا راپورن کامله روزنامه‌گران دیجیتال فرات دستیم ده هی من راستی یعنی برچاو یعنی پر وسا یک پیکتی یعنی جارکتا اوجی چید به پران یعنی مویجید یعنی جارکتا پینجی روزنامه وان یه دیهای هیت گرتن آویت اوی یا مزوپوتامی آجانسی یا جین های هره جاری داویتن سر وان آجانسا لی هروش مروف راپور میزد که براستی فلکتک مزن هی لگور کامله روزنامه گران و دیجل فراتی بجد مه حزیران ده تنی مه کبوری امباستکن ده ما حزیرانه ده هریکیم ده روزنامه‌گر هاتن بنچاف کرن چار روزنامه‌گر هاتن گرتنین ده نوام مهی ده جاره که ده نشان ده ده کو خباتن روزنامه‌گری و آزادی رامانه به ریا پیواجوین دادوری تین چوساندن و اگو ده نوام مهی ده روزنامه‌گر هک راست ارشی فیزیکی هات دو سازین چاپمنی وشانه بون آرمانجا ایریشه هر کیم سه روزنامه‌گر برای وشان و داخویانین جدا هاتن هدف نشاندن لگل وی گف و روزنامه‌گره که هات خوارن چهار روزنامه‌گر دما شوپاندن و نوچهان ده جالی هزین اولهیه ده هاتن استن کرن آنگو براستی یعنی پره یعنی سما بینگل هب روزنامه نوچهگیهانی مزوپوتامی آجانسی ودید پولیسان چوا اریش کردن، اریش برند سری. یعنی روزنامه وانه که کاری خود که زرار کسی ره نیه، و نه خودشینه.
0: از دخازم بال بکشینم لسری میجاره در روزنامه گریا کردی ده روزنامه وانی جن راستی زختن جداتر تن.
1: تایبتی.
0: به تایبت لسر جدا، به تایبت لسر جنان جداتر زورداریان مازنتر تنگیرن یعنی یکی گفک یه زلان بخون لجنن جدات روشک جداتر نیزیکاتی دیکن
1: یعنی وسه سیستم کپیتالیست هنه که زنن سر هشمندی باوک سالاری خواه پیشتخه وسه یعنی پولیس من قادی ده پر دیت یعنی وان انسان یعنی انسان نزان نوتر سونه کن یعنی جنکی ویرک دیتن خواه او دکن یعنی تایبتی یعنی اون ها جنکی ویرک، جنکی زانا و اونا ده ترسینه یعنی یعنی حوالی می ازنی ده هر دید یعنی پولیسان اریش کرن، تاجیز کرن و افقاس حلوسته که وی ده نو جوا که ده چوا به بلاو بو یعنی حلوسته که جنکی به حلوست یعنی جبوان ترسه هری مزنه یعنی
0: یعنی جدی شخص جنن روزنامه‌وان ده دخوازن جنن کرد بیخن
1: طبی
0: یعنی جبو اینا زختن اونا جداترن راستین گلک روشن جداترن که امنکارن ویدری بحث بکن
1: یعنی او جن جبو جوا که مدلکه مدلکه برخوداریه مدلکی زانستیه یعنی جنه که کمپیترا بکارتینه تکنی بکارتینه دنویسه دفکره نقاشته که جوا که دشوپینه یعنی اوا مدلی که گرینگه جبو جواکی وک جواکا مهنک ام بیشن هین ملی فودال پرزیده یعنی جبو وی جواکی پراستیجی اوه ایتابی که دخوازن وی جنه بخن که بلشن ملی دن به وک جیان آسایی بلش خواره تشتی دن مجول ببین یعنی به زواجی به تشتی پوپیلر وان تشتانا یعنی جی به چه مالا خواه خوارنا چکنه وکن یعنی رولین تیپیک دی بیشن بله به نوا رولین کوزلام جوان را دانیم دوان رولا ده ببینیم یعنی جن چه به رولی خود در که به هنک اومجار جوی پیکتی انگو ام دیسا جی گهشتن دی بش دویا بش هانه براستی جی یعنی مجاره که پر گرینگه یا مجار جنا تایبتی گرینگه
0: بله ام هنک دنجل سر باخوون
1: بله نامه گاوه که دنم سر هنگ دخوان سر تبنا جواکی جیم هنگ تویتر سوسیال
0: بله هبه دمی بحثا ویناجی بکن جبر کود سردام همه ای رو ده رولکی خواهی گرینگ دلیزا برای گوه دارین هجا ام نابره که دن بنه بدنه جی کرد ایدول بانی سیروان ام سترانکی بوارنه به هیوی دیکن بدلی بابا
1: سترانا آگرایش گفتار خوش گفتار بانین هجا

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regional Radio. Viel Spaß beim Zuhören.
2: گودارین هیجادی سام به هورنم ما بحثا زختو زورین کو لسر چپا منی آزاد تین کرن اکر ام نها دخوازن هنه که سردام اومده سردام هری زیده کو مدیا دیجیتال تکارانین ده دیسان زختو زورین کو لسر مالپرین تورین مالپرین جواکی یین کو ده خدمت گل ده ده خدمت گلی کرده طایبت لسر زمان چاند هنر کردی ام هنه که دخوازن بحثا اونا بکن جبر کو ایرو ج تلویزیونان ج رادویان ج کووانان زیده تر دنگ جواکی باید تورین مدین جواکی شپاندن آوانا جی ده آسته که گلک بلنده یا حلبت مالپرین کو ده خزمت ها گلک کرده ده خزمت ها زمانه کردیده ده خزمت ها چاند و هنره کردیده رولک مزن دلیزن راستی سانسوری تین راستی قدخیان تین شرکت مزن یین کو تورین مدین جواکی لسر خواسته که دولت این ترکیب تایبت سانسور کاردینن قدخیان کاردینن و مالپرین مزن دیگرین از دخوازم جاول ادریس و بپرسم چما زختک افقاز مزن دو سردم و بیستو یکان ده ست سالا بیستو یکان ده لسر تورین مدین جواکی لسر کردان تیمشاندن جبرکو بدهان مالپر هنکو جبو تشتن نو قاز گرینگ تین وکرن راستی علاقه یک مازن تی و دولت چو دستوردان الوی تشتینا که لی هنک مالپر تایبت هنک کسب تایبت راستی روزانه راستی زخت و زورداری دولت تی نجبر کو دبین چاوان دنه دمکو دبینم که اف مالپر تورن مدیان جواکی ده دبین خزمت زمان کردی ده دبین خزمت راگهاندنا راستی دو درباره کردان ده خدمت دادن او راستی ایریشانتن راستی سانسورته راستی راوستاندن و مالپراتن اول ادریس جی همان مدیا جواکی ده هنه که دنویسه تو راستی ویچتی ها دی یا نه از او سان بپرسم
1: بله انگو سردابا 21 امین هنه که مرود کاره و اک سردابا تکنولوژی بلیف بکه براستی جی یعنی قادا دیجیتال ایدی هر تش دیجیتال هرکس دستی بوده تلفزیون که بری هنک تلفزیون بو سال داوی تایبت سال ده سال پانزده سال داوی به تفنین جواکی وک فیسبوک تویتر اینستاگرام به وان تفنین جواکی و ایدی یعنی وان تکیلیان هنک جی گوهر بره تلویزیون هبو روزنامه هبو وانا هنک جی بشته بونه هایی

0: به ترکیه دیتنا قدخات سر و انگو انجی ایریشن وک سر قدا اویده سر مالپر اینترنت ایریشن ایشان پیکت دو مالپران او دکن مالپران خرادکن یعنی وان ایریشان ایدی وک روژانه پیکاتیه هلبت ارمانج او اکو چاپمینیا آزاد به دنگ بکن روژنامه آجانس مزوپوتامیای بری سال اکی او هات کردن میلیون اکی شبتاره ویه بو نه هم رو از هر روز او دکن دی شبینم هر تن پاروه دکن ایدی هوانو پاروه بکن پاروه بکن یعنی 4000 نگیجی 5000 شبتاره هی تگو نو هفته اکی ده هات کردن مال پرمی ترکیه تینه قدخه کرن اشته آجانس مزوپوتامیا 34 هفتادن 35 سیروشونده 37.com یعنی وا ایدی وسا دوره که چه بیه براستیش یعنی وک دخوازن وسا بتفسینن چاپمینی آزاد یعنی او هنک سرده ما اویه یعنی دبی زانین هنک هیزه یعنی وانا دستلاتر هنک وی زانینه نکوجی بو جواکی بکارتینن جبو دستلاتر یخو خورد بکن خود دوله من تر بکن سیستم آخوا پرگال آخوا روه ببن بکارتینن نکوجی بو جواکی چاپ امنی آزاد چی وک چاندا 128 سالان جبو جواکی وی هزی بکارتین زانینه و قمره خواه جبو جواکی بکارتینه
1: اما شا بشن برخوادان یک 128 سال جبر کو تنی کارک نایی کرن ناسا برخوادان یک دیکرن هلوسته که
0: برخوادان حقیقت دیویا یعنی براستیجی افقا بردل یعنی تو کسی که پرک قزنش ناکه یک تنیت دیتی حتی رو جهانه خبادکار چاپمنی آزاد و اشته دولمند بیه و اشته او کریه نه همو به دلداریه یعنی از مجی شغلی دلداری همو حوالی ما به دلداری خواد دخیم و یک چانده که همه و چانده و برخوادانه بردوان بکن راستیش یعنی واتشته که پیروزه یعنی جبروی یعنی هنک ایرشن راست ایرشن دولتی تین و همان دمیده آغین ترول حتی نوا کردن به هزاران مالپرین ترول یعنی خواه او دکن یعنی راستی هول دیدن که راستی تیوی هف بکن و همان دمیده وک او سال انداوی ده قدا کردان ده جی یعنی خواه کرد خویا دکن لی براستی پرانی زاته نکردن وک خواه نتو پرستین کرد بناف دکن به هیلا دولتا تکفه وانا تیو کرن رو جانه لدجی تفگیر آزادی کرد یعنی افترایان دروان داویجین یعنی دبی چاموری با ویجه بلا رچو بمینه هر روش خوزن هنک سری جواک شولی بکن یعنی گلی کرد دوی هیلی ده براستیجی آستم یعنی از وانا نیز ده شوپینم خود حقر دقه حرینن چواد به نوروز ده افقا انسان کن بو ام افقا افصف دکن یعنی وان تشتینه هانا والان راستی ها حقیقت ها جواکا کرد حقیقت ها اوی حقیقت یعنی درو حقیقت جمع هفته درو دکا خواه هنک بده جیان کرن ده داویه ده یکو قزنش بکه دیسا جی حقیقت ها او سکنا حقیقت ها بله نها ام دیسا جی نوبره که کرد بدن پشتره همه هنک سروه نقاش بکن خوازن تکیلیات دولت چاپمنی سیاست چاپمنی و سرمایه چاپمنی هنک جمعت خوازمان مجرا نقاش بکن
1: دبا ویدامی ام به سترانه که کاردش ترکیه رو جکده و به هفره بهیلن
0: بله
1: هیوی دیکن به دلیوه با
0: بله استرانجیش بو دایکن کردستان یکو دلیوان اشیایه ام دیاری وان بکن ام هیوی دیکن ده نیز ده آشتیه که چه به و دلیوان جی هنک به جی سار ببه جی بو دایکن کردستان روژه که ده گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: بله گوهدارن هیجا دی ساب هورنه دی بشه خواه داوینده ام تخوازانه نکه لسر مدیا و ایدئولوژی مدیا و سیاست تیکلین مدیا و سرمای هنکه باخون دوی داره ده اول دریس تو تخوازی هنکه کنجی بش برکو زیده وقتی مجیتونم نینه ام گهشن داویا برنامه خواه ساکر جی بس هنکه نرین انتال سر ویسی گوشه بگیرم
2: بله براستی یعنی همو ایدولوژی و سیاست پیدویوان هی که خواه بلاو بکن به جواکی و بدن ناسین جبروی تکیلیا مدیا سرمایه و دسلاتی سی گوشه که بنگهینه کود جواکی نوجنده چکری رامان سیاست و آبوریه او سی آلی به آوه که خورد بشکریه دیدن هف و پرگلاهی د پاریزن ام کورتاسی سر سیاست و مدیا انگو دسلات و دسلات و مدیا نقاش بکن راستی مجاره که پر برفره دسلاتار یعنی به ملی اوی ود هر تم دخوازن که چاپ منی بگیرن کنترول آخوا و هر وها خواه هبونا خواه بردوام بکن یعنی وکم راستی هنی ترکیه دولت اکی پر اوه یعنی بالکش اج بر تکیلیان وان تکیلیان فهم کرنه وان تکیلیان یعنی دبینی حکومت اردوغان همو چاپ همینیه بیشه خستیه دستی خواه یعنی جبر کو یعنی بله آگاهی یعنی جا نوچه کی محالف داهی ده ترسن حتنه وی هسته جبر وی جبو خواه مازن کرنا خواه بردوام کرنا خواه هرتم وی پیدویه وی تشته دبینن مدیا کنترول بکه بله لدیج وی تشتان نین ویسندن هر تش چاوکو او دخوازن بله وسا بی خویا کرن انگو لترکیه جنت که هیا هرکز نو جنت دیجی و بله وانتشتانا بی نویساندن وانتشتانا بی نقاش کرن راستیاوی هنک ایا او تکیلین اویجی پربالگش سرمایه و چاپمانی و دیسا همان دمیده دستلاته وان تکیلین جی پر اوه سرمایه به هنک ادم سیمیت اوهوید که وک دبیجن تکلشمه هنک دفکرین کابیتالیزمی ده پیش هنک به اویوی پیش دکوه یعنی دبیجه دولت هنک هبوناوی پاراستان اوی دولمان ده هنک سیستم دولمان ده ملکه آرمان جاوی اساس اوی جبروی یعنی سرمایه مزن پر مزن درکتیه پیش ده سردمه کابیتالیزمی ده یعنی همو جواکی دخوازن کنترول بکن جبوی پیویسته چاپ منی کنترول بکن هم بیشن فابریکای اون هنه فابریکای اوتو هیا کمپیوتر هیا هر تشه فابریکای اون هیا دخوازن رکلام این خواه بکن ده تلویزیون این ده تلویزیون آن ده خواه ملکی دن خواه بدن خویا کرن اموری خواه بدن خویا کرن و فکر این خواه بدن خویا کرن هنک او مل هیا همان دمیده او سرمایه در پیوسته به دستلاتان را نکارن شهر بکن یعنی شهر یعنی وان سران پر جاران چینا بیوک به خوازن خواه به پاریزن هبونا خواهی به پاریزن پاره این خواهی دولمندی خواه پاریزن جی بروی اوی و تکیلیوان هواک دوغان میدیا هبو او دمیر ورن کریب در دوغان پشتوانی دا یعنی همو چاپ همینی گرتن دستی خواه نها لگور
1: بله حوال دریس ام دگه هجن داویا برنامه خواه از دخوازم هری داوی کنجی به هزرین تا بگیرم و ام برنامه خلاص بکن
2: بله براستی ام مجاره که پر برفره ها از طایبتی او برخوده 928 سال گلگ بنرخه ام بیشن هر بیشی چاپمانی آزاد هر بیشی شهیدین چاپمانی آزاد ده حتی داویی او چاند او برخودان بردوام بکه
1: بله گودارین هیجا ایشف جی گشتن داویا برنامه خواهم خواست که گنجی به ام زخت و زورداریان کو گفن کو لسر روزنامه گریان کردی روزنامه وانین کرد کو 128 سالانه را روب رو مانه و هیجا روب رو دمینن را نخواست ام بواره پار و بکن ام هیوی دیکن به دلی و بم شبا خوش
2: نه لیبه تو هرین ویرسین ام انده اینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت این اون زرر های تیگن زندونگ ها بم ویر اوبر دی فر هفتونگن فر بوته اون سنسور گگن اوبر دی کردیش پرسه اون جورنالیستن گش پروخن ایخ ونشه اینن اینه شونه ووخه